dana battery so funi ye wa yo futu fo che Oshama di frayimu enemy fi ba mu ni na sey da yesu na waya